0: ono fava lufa.
1: O fia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. O le sleek cars o le a mau ai le fso swani. O ta penna le au fainga ruenga a le sleek cars mo oi malo ainga. Au ai te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso mai le sfulu ili tai au angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute. Vili mai loa ili o lua tasi, tasi tasi faa. Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: Alo, e whafonga na tautua mo oe na siu fonga o Samoa, le Radio Samoa, se fulu lima I vatolu a mo, I au kilani male I atomo savea I le nei, fo I au auni o le asolua. Ia, whafetai I le atua, I ava noa le nei, o lo mwhaio na tātou whenua, I ai malau lua fsila wha, I le ataimi, male ataimi, sui fo I se sema. Ia, a wase tasi o le au whainga ruenga o le a le, au pa au mai, ia ae le a whaina, Alo iai mose male au perfeta he tutu watu e whaatino le ngā ruenga. Ia a wā le whaafonga tāpua I mai a Samoa I tāwhai fio le lorangi. A o lea ua mafuta mai le uso I a Victor mai le tātou company. Tire World and Auto Limited. Whata alo whātu mā lole so I fuamruia Victor. Nā lole ngā lulue. Ia a fio mai a le tāpura kalamenei. Mā lole so I fuamruia.
1: Ia, mehanga whala alo whakalofa tai lau a...
0: tau to lua le seunga ona o famna twina I foi male ngangana sa mo malona tau o tele I tono ni silene o ali be sa fai le so da fit sa ta to fai lotu an na fi be sa se fo se me sa fai le u ta poi ni
1: ya ora o re il palde a fai se ne ti au la il palde ia ala sa maka maka mai lunga le ta ko tv
0: a
1: ia o ma re la vale a Ya kelanga ngafala deba ai poi le la la
0: kolam
1: man kar ko dei le so sanga
0: ya ele ngatele na wale ne foi le mato petit mala woli ya se manu ya matong sia foi le le li pulo le o le tato wo make a casa no fair to ya o le time la vai e foi le le a mata ile tu unga save u lo foi o le telefoni le vai no o le fale manono ele to e mawa Ai le isi si isu le lau talari. E au ia lea, ia, o mua isi tama, e ta alo tama o le uso. Ia, ae malo mo le ngā ruenga lo whaatino peo mo le tātou company, le Tire World. Ia, mana tua foi, ia foi mo le tātou fale pensini I nā. Ia si isau noa I le tūlanga lo, ia ia le, a ngā ia o tō tangata, e maisa le teimi le nei o tau sioki le kāko pensini isi teimi.
1: Ia, pa, teilewa, dia tahu mereka no ya efisiensi fisik ya untuk itu yang tangan dia ya so pulang ada ke kuping sing yang ada boleh ke koko kabar ya mereka dia ya sudah sebentar tu baik tahu malu hu baik tahu kimu kau ngali lo sa dengan sisi lo itu kimu bau bui ngasih boleh ro to service ya sudah kan lah ready tu masuk seminai apa dia ngeri kaya ya seminai lawan dia sumbai orang boleh no Tunggu sahur face to face ya tulangan na ya ekau ngah

Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua wa yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ailef so swani. Wata apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute. Mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.